0: Tack till Barry White. Vi är blickligt tillbaka efter det du vet.
1: Trafikuppdatering. På E39 Skogafjelltunnelen i Bjørnafjorden i Vestland har ett køretøy fått stans og ett kjørefelt er stengt i retning Rådal. På E10 Nappstrømtunnelen i Nordland har ett køretøy fått stans og det är fare for at det blir stengt. Og det är vind og fare for stengte bruer på Vestlandet. IKEA

Så att på benen Sir Elton John, men han sliter med ganska många andra fysiska plager då stackar. Sån är det ju för många när man blir lite grann äldre, för det är han ju trots allt, Sir Elton John. Strax topp 1000 arkivet med Dance with a Stranger. Billy Joel för det som synger om att vara en pianoman.